Cu Manu. Kapira chilgi kan makubu in. Mana ikama wemi kumara melu bi Uganda. Liri ye chan machang. Wemi ge mayum magua alu lao karam.

Ecumano. Kapira chil ki kan makubu in. Wana ikama wemi kumara melu bi Uganda. Yiri ye chan matyang. Wemi ge mayum magua alu lao.

Play cu Manu. Kapira chilgi kan makubu in. Mana ikama wemi kumara melu bi Uganda. Liri ye chan machang. Wemi ge magyum magwa alu lao kar.